0: Nyamkunamba, Chenamba de Moena, Tiranga Jersicha Dangavi, Tinir Nedang, Jersicha Dajavi, Titu, Worsicha Dajavi, Titrienla, Zabasan Shell, Shunetandi, Shopis Angela Sampergasa Share. Jacobi Jushi Jimpingi, Tinir Hunyan Jing Hatura, Mamunsukan Timi, Hargi, Sherul Tangchinton Zagudi, Ursia Jetin Yamjaki, Sinsen Pujinki, Rangela Jetun, Samjan over Gavsa She. Jungkong Jungyang Chavsu Jujin, Jungyang Shuji to Yashuji. 中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央 Mahunga rolling at a cookie, a donor yakumi jelly draw day, stamped the major near Chigab. Putting gear, she jimping a paper room, drunk among Jung to the Maka, Zabjung Rekla Zishivanang. A yakumi just zunzen, as if she was the wish on Pemmy, Zabjung Rekka, Tungter a number of Z. Diji, sir, among me a rolling at a cookie and burst to chafton she. Putting gear, she jimping a dan sheeter, around Jella, Jetun Samjan was shed.
1: A darn of it senior honey jerk my treasure. 而且科普及主席习近平给北京某某促控节目能的中国的阶段参制配备而是深圳普京等节目能的而且科普及主席中国前期的阶段前咱们的年底强一门特的人上能的人民的人而且科普及主席中国前期的阶段前咱们的年底强一门特的人上能的人民的人 中国的革命及前期的革命咱们的年底强一了盲盒过的这次的那边同意的那种我的前期咱们的学用的他们的年底学比咱们的节目是单薄皮皮中英这边的那种穷去了大病皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮 Kangshong Loying Satongwi, Yangtuji, Jetchi Jamjak Jamdan La Song Chubdang, Mirjil Lirkil Chimton Sopanzi Pershkintatang. Munghi Jetchi Niwote, Yamjil Jatsuji, Danger Linzan Hansuji, Jenny Linzan Jakubdang, Zamlinger Jakub Kachin in Bichani, Jonger Jakub Nijin Tabji Pilamuti, Pizel Hangalin Toy, Shug Yongchen, Tabji Yamdi Lasteni, Shugni Jakum Pejitang, Darjila Ramdashite, Hangali Jangjakdang, Lim Tinche, Kulashu Jishung Malang Zijishkintatongi. 시진핑기단도네 중월 자금이 집 판선 잔임 등 판선 선주 카든 틀라니와 냠디 냠질 지장마지 토 데럭사비 슈용체 탑지 냠디 쪽본절바 페지 동제 진총시비 차슬 탈 판선 이칩시에 틀 진칠 메퍼지 습답신 바탕 환주 뇨총 등 링스동 네쿵 찬슬 진총 찬슬 사그니 소지 냠디 라진틀 등 얼킨다 당스티 망스 먹지들 헨리 사프든 답당 중국 등 어르심절바 ngalib shiji dan batang ngalim phejim jog bi derb sarul thebe udoftin jermilngang join jela dina rang otang chonchil shaftin pisin toab chi jergoni phejin rojer kenda tongjin ne shogni ji ja kem ni ji sawi kepen tang zamlang pheji ji debu chembro mi ni ton bi tabji ji gdam ka shigrele rja kem ni jer dekh so si nga dang zongtong phujin warb jig bi thamong gang ngezin ka chin de ne khu gang yul gi tonchil la phoshi gi khang lorji ji gorkup damzin ganglup shi de rja kem ni ji phansin ye chi ji mang shi jeptan tak tong atang Nyamdi jir pisil jilag sagtungwa, mzamtin jir lanwa jinyang sagtungwaab jir lar gandagtunggi. Xi Jinpingi nanchib tantuna. Shug ni jir jakum ni jim peji tang darji jir mgtsil lag jigde, zhungi nyamdi lamsul chun yung tang chacang yinbi chachi lagbur noba tang. Shug gangji taji nyamdi la xijir nchangul tang jingul shekhi cheru tang rdi. Nyo chung war ngal tong tang nikung tong kung, jindril jindrin, cansil xartud sugu ngangil nyamdi jir pisil tang rinba jimturuk tong rr gandagtunggi. Dantil chapkung chi nyamdi kodrig hirtak kibshi te, shpiksir tonchi nekhig la teni rgakhig sarwa topa. Marib ni marib warim zamtin yung war shkang zigi khang, thoso tang argini, glugnyan, yekkur, lecil suq magzhong jeri tang nyamdi shepir khimnani, rjakim ni chim zamtin chif chen suq mangdan chig mangshi chiftan tatangni, shugmang nyamdi saplik tonggi. Nyamdil jatsuq tang shankhi nyamdi zanzig, khsirdin jakib, yaglang tang shidi jamsu chimu huanjur nyamdi zanzig suq, shugmang lirtag chim tanjur tang shugndag

0: ngali jesab tak tong atang ma ngchig ji che je chig riglam tang je chi pya cham che ngang chig lofton jermal chi song chup shar gi kola shu lo shu lam tan dal shi ti kola shu chi chung ma lag chi jir che yang tak bi khap shu la ne chup shar gi pu jin ji tan tu na shu ni che thmong ba su no te chung ngam je la ngar shung ma ngwi chi chen thom bur le yo la thorim chin chung je tam tang chap si ji chi tan bo yin ne shu ni chi nyo chung tan tu yan phil shung ti ne kung chin ko chul ngi pin ngi ji shung yo la ndam chul tang su gun chul Tansil suq chapkung jin nyamdi nye rebshin jesab dapshin. Matil na suq beri jin peshuq zangu yoddi, zhunga rigni lo vdeylag ngang chukurji, zhunga lhosu lo manjang waran gong zikjiri li. Ira sadang zhunggun drivar nyamsil thakbaadang lorji yenang dambi, shuq yung ni tabji nyamdi pshepi huyamsun shikta jiryo li. Chemchir jakku war jin zamtan nyamdi chang yiki, rjakim yichim drivar pjachim jang mangajuf tambo dong aadang, mungi ngni wuguta tngali kal chewi rngi wiji donyang dan. ᱨᱟᱥᱟ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱪᱷᱟᱭᱤᱠ ᱥᱟᱥᱚᱝ ᱥᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱢ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱤᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤᱱᱚᱢ ᱵᱟ ᱨᱡᱟᱠᱤᱢ ᱤᱪᱮᱢ ᱡᱮᱞᱟᱨ ᱦᱟᱞᱤᱵ ᱡᱟᱝᱣᱤ ᱪᱷᱟᱪᱟᱫ ᱞᱮᱯᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱱ ᱜᱟᱭᱚᱝᱜᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱱᱤᱵ ᱴᱷᱚᱪᱮ ᱛᱟᱱᱥᱤᱝ ᱨᱡᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱥᱟ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱢᱛᱞ ᱠᱷᱤᱱᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱠᱤ ᱮᱠᱷᱟᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱵᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱪᱮᱢᱩ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜᱪᱮ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱱᱤᱜᱡᱮ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱨᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱢᱚᱝ ᱛᱚᱜ ᱥᱟᱝᱠᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜᱪᱮ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱥᱛᱮᱨᱠᱤ ᱡᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱥᱮᱨᱪᱩᱢ ᱡᱟᱠᱩᱨ ᱪᱮᱱᱥᱩᱞ ᱪᱮᱢ ᱛᱟᱱᱫᱞ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱯᱷᱮᱠᱤ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤᱞ ᱡᱟᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱠᱷᱮᱠᱷᱩᱞ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱨᱯᱞᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱤᱞᱢ ᱦᱟᱞ ᱭᱤᱜ ᱡᱚᱝᱪᱟᱝ ᱞᱤᱢᱛᱤᱱ ᱭᱚᱝᱣᱟᱨ ᱥᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝᱫᱟ ᱭᱚᱯᱟᱯᱛᱟᱱᱮ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱩᱭᱠᱷᱤᱨᱜ ᱱᱮᱵᱩ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱤ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱛᱩᱝ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱜᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱤᱨᱤᱢ ᱡᱟᱞᱮ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱣᱟᱭ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱛᱮᱠᱷᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱩᱢ ᱥᱮᱱᱥᱞᱚᱜ ᱡᱚᱢᱥᱤ ᱩᱠ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱷᱟᱱᱠᱷᱤᱝ ᱥᱩᱜ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱯᱷᱞᱵᱤ ᱟᱝᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠᱷᱩᱝ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱚᱱᱛᱩᱱ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱠᱷᱤᱨ ᱢᱟᱥᱤᱞ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱜᱱᱤᱥᱞ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱧᱮᱱᱥᱤᱜ ᱥᱟᱱᱮ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤᱞ ᱦᱚᱱᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱥᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱪᱷᱚᱞ ᱛᱟᱝᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱱᱤᱥᱞ ᱭᱟᱨᱥᱤᱯᱥᱤ ᱡᱤᱢᱞ ᱴᱚᱡᱤ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱯᱷᱮᱢᱛᱮᱱ ᱡᱟᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱥᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤᱞ ᱪᱤ ᱥᱩᱜᱭᱚᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱛᱞᱟᱨ ᱦᱟᱞᱤ ᱠᱷᱤᱱᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱢᱪᱤ ᱡᱟᱠᱤ ᱣᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱛᱤᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤᱞ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱱᱛᱤᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱨᱤᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱷᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱪᱷᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱤᱪᱷᱟ ᱧᱮᱠᱷᱤ ᱭᱮ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱚᱜᱯᱟᱨ ᱵᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱥᱩᱜ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱯᱪᱮᱢᱛᱮᱱ ᱡᱟᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱥᱟ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤᱞ ᱪᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱱᱮᱢᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱨᱮᱞᱚ ᱟᱠᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱞᱤᱜ ᱛᱚᱝᱡᱤᱨ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤᱞ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱯᱟᱭᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱤᱪᱷᱟ ᱧᱮᱠᱷᱤ ᱭᱮ ᱠᱟᱱᱡᱟᱵ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱜᱩᱞ ᱯᱟᱨᱱ ᱡᱟᱪᱷᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱴᱤᱢᱚᱪᱤᱨ ᱦᱩᱱᱛᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱟᱝ ᱪᱮᱢᱩ ᱪᱚᱢᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱢᱤ ᱯᱷᱤᱨᱩ ᱛᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱢ ᱡᱟᱜᱩᱵᱫᱤ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱯᱮᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱠᱤᱥᱚ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱥᱤ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱜᱟᱥᱤᱥᱤᱵ ᱥᱛᱟᱜᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱯᱟᱱᱟ ᱜᱟᱢᱟᱜᱢᱤ ᱨᱚᱭᱤᱝ ᱨᱟᱠᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱟᱨ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤᱪᱤ ᱡᱟᱞᱟᱯ ᱴᱚᱞᱟ ᱱᱟᱢᱫᱤᱨ ᱜᱚᱢᱚᱪᱤ ᱛᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱤᱥᱚ ᱢᱮᱨᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱥᱛᱤᱵ ᱡᱟᱵᱟ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱯᱮᱵᱨᱩ ᱜᱚᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱟᱝᱡᱩ ᱞᱟᱢᱟᱠ ᱜᱟᱡᱟᱵᱡᱚᱝ ᱨᱟᱠᱷᱤᱠ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱥᱤᱵ ᱱᱟᱣᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱥᱤᱜ ᱧᱮᱱᱛᱤ ᱜᱚᱢᱚᱨ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱩᱠᱥᱮᱨᱫᱤᱱ ᱪᱚᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱚᱛᱩᱢ ᱥᱭᱟᱢ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢᱥᱩᱭ ᱥᱤᱝ ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱤ ᱠᱷᱟᱞᱤᱯᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱥᱚ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱯᱷᱮᱜᱩᱨ ᱥᱤᱜ
1: ᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱠᱷᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱡᱮᱯᱥᱮ ᱴᱩᱨ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱡᱮ ᱡᱩᱥᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱩᱥᱮ ᱟᱨᱮᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟᱢ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱚ ᱱᱟᱝᱡᱤ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱯᱟᱨ ᱛᱷᱤᱴᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱡᱟᱢ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱜᱤ ᱡᱚᱝᱜᱩᱨ ᱪᱟᱢᱡᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱵᱟᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱤ ᱡᱚᱝᱤᱱ ᱨᱮᱵᱤ ᱪᱷᱤᱪᱤᱞ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱤᱥᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱟᱝᱞᱟᱜ ᱜᱤ ᱢᱚᱭ ᱦᱚᱞ ᱫᱤ ᱦᱚᱱᱫ ᱱᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟᱢ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱛᱷᱱ ᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱟᱝ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱮᱢᱚ ᱱᱟᱝᱥᱛᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱵᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱩᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱵᱪᱤ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱞᱟ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱠᱷᱤᱱᱦᱚᱱ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱤᱢᱪᱤ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱣᱟᱨᱠᱮᱱ ᱡᱟᱢᱛᱷᱱ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱛᱟᱝᱥᱚ ᱛᱟ ᱯᱮᱵᱤ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱟᱞᱡᱤᱜ ᱥᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱛᱟ ᱜᱚᱞᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱤᱪᱷᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱡᱟᱜᱯᱟᱨ ᱫᱟᱱᱦᱟᱝ ᱥᱤᱵᱟᱯᱛᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱩᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱱᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱡᱮᱠᱪᱤᱱ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱟᱞ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱟᱞᱡᱤᱜ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱩᱱᱟ ᱡᱚᱝᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱡᱚᱜᱯᱤᱱ ᱡᱟᱞᱣᱟ ᱡᱜᱱᱤ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱚᱨᱵᱤ ᱞᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱝᱩ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝᱤᱱ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱧᱟᱞᱣᱟ ᱠᱷᱮᱥᱟᱞ ᱫᱟᱝ ᱫᱤᱯᱛᱤᱢ ᱫᱟᱱᱪᱩᱞ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱮᱥᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱞᱛᱟᱛᱟ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟᱞ ᱫᱤᱨᱤᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤᱭᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱨᱚᱜᱞᱤ ᱡᱚᱜᱯᱤᱱ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱛ ᱞᱮᱵ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱞᱵᱤ ᱦᱩᱭᱪᱷᱩᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱦᱚᱞ ᱛᱟᱞᱩᱱᱟ ᱡᱚᱝᱤ ᱠᱷᱮᱢᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱝᱤᱵ ᱡᱟᱜᱱᱤ ᱞᱩ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱵᱤ ᱞᱚᱭᱟᱝ ᱭᱮᱱ ᱞᱩ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱨᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱱᱤᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱤ ᱞᱤ ᱥᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱵᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱞ ᱢᱟᱥᱤᱞ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱩᱞ ᱢᱟᱥᱤᱞ ᱵᱟ ᱥᱩᱜᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱢᱤᱜ ᱵᱟᱡᱤ ᱡᱮᱥᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱩᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ

0: ᱱᱚ ᱨᱚᱢᱟᱜ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱠᱚᱞᱩ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟᱞᱮᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱜᱚᱡᱤ ᱥᱤᱜᱚᱞ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱪᱚᱝᱱᱟ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱜᱚᱝ ᱥᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱟᱡᱚᱢᱢᱟᱝ ᱥᱮᱥᱚᱝ ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱚᱪᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝᱱᱟ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱚᱠᱞᱟ ᱞᱩᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱫᱩ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱚᱝᱱᱟ ᱚᱠᱞᱟ ᱡᱟᱞᱢᱟᱨ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱨᱜᱤᱢᱤ ᱞᱤᱥᱞᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨᱟ ᱡᱚᱝᱡᱩ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱜᱤᱢᱤ ᱠᱷᱟᱝᱪᱤ ᱡᱤ ᱜᱟᱱᱡᱤᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱜᱮ ᱯᱩᱥᱛᱜᱢᱤ ᱚᱡᱮ ᱟᱥᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭ ᱵᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱥᱠᱟᱵ ᱱᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚᱴᱤ ᱥᱤᱭᱚᱯᱤ ᱪᱮᱪᱮᱠ ᱥᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱚ
1: ᱥᱟᱯᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱚᱜᱟᱢᱩ ᱠᱷᱚ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ
2: ᱪᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱᱩ ᱱᱟ ᱯᱟᱥᱪᱤ ᱭᱟ ᱞᱚᱥᱤ
1: ᱢᱤ ᱵᱩ ᱨᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱚᱥᱩ ᱵᱟᱨᱩ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱩᱢ 中会派送个儿女，
2: 本根接近。

0: ᱛᱟᱨᱚ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤ ᱡᱤᱜᱥᱚᱱᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮᱠᱴᱟ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱᱩᱜ ᱱᱟᱢᱪᱤᱨ ᱛᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱᱩᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱨᱛᱤᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝᱟ ᱠᱷᱮᱡᱤ ᱡᱩᱝᱜᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱷᱟᱠ ᱪᱷᱟᱠ ᱡᱤᱥᱛᱤ ᱱᱩᱜᱟ ᱟᱨᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱯᱚᱞᱟᱝᱤᱱᱤ ᱟᱨᱚᱝᱜᱤ ᱪᱚ ᱠᱷᱤᱪᱮ ᱪᱚᱞᱟᱜᱩ ᱡᱤᱥᱭᱟ ᱥᱩᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱤᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱦᱟᱱᱟᱵᱞᱤᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱤᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚᱞᱤᱝ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱤᱱᱩ ᱟᱯᱟᱨ ᱡᱟᱢᱛᱩᱨ ᱪᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝᱪᱞ ᱭᱚᱥᱩᱨᱟ ᱪᱮᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞ ᱭᱚᱥᱩᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱥᱮᱪ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱚᱱᱫᱜᱨᱤᱠᱟ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱥᱤᱝᱜ ᱥᱮᱞᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱚᱴᱤ ᱛᱚᱯᱪᱚᱜ ᱧᱮᱱᱡᱩᱴᱟᱨ ᱜᱚᱡᱩᱨ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱤᱠᱤ ᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱵᱞᱟᱞᱟᱨ
1: ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱤᱵᱡᱤᱜᱤᱱᱤ
0: ᱛᱟᱡᱤᱴᱤᱥ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱥᱮᱠ ᱥᱮᱠ ᱣᱟᱝ ᱞᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱷᱟᱨᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱛᱷᱢ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱜ ᱢᱟᱛᱷᱵᱥ ᱨᱮᱴᱟ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱨᱟᱝᱟᱡᱜᱟ ᱞᱟᱵᱞᱟᱝᱤᱱ ᱫᱩᱜᱩ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡᱚᱯ ᱥᱟᱢᱤᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤᱨᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝᱥ ᱠᱟᱯᱛᱮᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱥᱮᱪᱤ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱᱩ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱥᱮᱢᱡᱜᱟ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱛᱟᱨᱛᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱠᱥᱚᱱ ᱯᱟᱝᱥᱢ ᱪᱷᱮᱣᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱫᱤ ᱧᱮᱞ ᱫᱚᱱᱠᱷᱤᱝᱜ ᱢᱮᱡᱜᱟ ᱛᱷᱤᱡᱩᱫ ᱞᱤᱨ ᱪᱟᱢᱩᱥ ᱠᱟᱭᱤᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱟᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱱ ᱨᱤᱜ ᱢᱩᱡᱜᱟ ᱛᱟᱨᱜ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱢᱤᱭᱩ ᱛᱟᱱᱫᱩᱞᱤ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱤᱣᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝᱤᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤᱥᱠ ᱥᱮᱢᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱪᱤᱥᱠᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱩᱞᱪ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝᱜᱟ
2: ᱭᱟ ᱛᱟᱪᱩᱵ ᱥᱮᱞᱢᱟ ᱪᱟᱨᱱᱟ ᱪᱤᱥᱜ ᱭᱚᱠᱟ
0: ᱛᱟᱡᱤᱱᱩ ᱛᱚᱛᱚ ᱢᱤᱜᱞᱟᱯᱟ ᱧᱮᱥᱛᱟᱵ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱵ ᱪᱮᱵ ᱡᱮᱵ ᱡᱮᱵᱤ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱡᱮᱥᱜ ᱧᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱤᱠᱩᱱᱩ ᱱᱩᱜᱩ ᱠᱚᱱᱡᱮᱨᱤ
3: ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱠᱟᱜ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱧᱮᱱᱡᱟᱝᱟ ᱟᱯᱥᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱴᱤ ᱢᱩᱜ ᱠᱚᱱᱡᱟ ᱛᱷᱮᱞᱤ ᱫᱚᱱᱨᱤ ᱥᱟᱱᱪᱢᱟ ᱛᱷᱮᱞᱤ ᱠᱷᱤᱥᱨᱟ ᱛᱟᱥᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱦᱤᱜᱢᱮᱠ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱷᱟᱠ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱤᱱᱩᱜ ᱥᱟᱝᱟᱣᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱢᱟᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱠᱤᱥᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱦᱤᱜᱢᱮᱠ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱪᱢᱟ ᱪᱚᱨᱟᱜ ᱱᱟᱛᱮᱱ ᱡᱩᱭᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱨ ᱠᱩᱱᱟᱝ ᱟᱥᱩᱱᱤᱱ ᱥᱟᱱᱪᱢᱟ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱠᱚᱨᱩᱱᱩᱜ ᱪᱷᱤᱜᱛᱟᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜᱛᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱯᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱜᱮᱥᱪᱤᱱᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱜᱞᱤᱜ ᱡᱩᱭᱱᱩᱜ ᱠᱚᱱᱡᱮᱛᱟᱨᱜᱟ ᱛᱷᱮᱞᱤ ᱟᱨᱟᱭ ᱞᱮᱱᱡᱮ ᱢᱮᱱᱮᱡ ᱠᱞᱩᱜ ᱥᱩᱱᱨᱤ ᱛᱤᱨᱟᱝᱟᱥᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱢᱮᱞᱟᱛᱟ ᱧᱚᱜ ᱩᱱᱫᱩ ᱠᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱟᱡ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱚᱢᱮᱞ ᱧᱤᱜᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱚᱱᱩᱜ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟᱛᱟ ᱢᱚᱡᱤᱱ ᱟᱨᱢᱚᱜᱚᱢ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱟᱨᱪᱟᱢ ᱫᱩᱠ ᱠᱩᱡᱜᱟᱪᱤ ᱴᱟᱢᱤᱠ ᱪᱮᱱᱛᱚ ᱢᱩᱡᱩᱨᱮᱞᱟ ᱪᱩᱝᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟᱡᱟ ᱜᱟᱡ ᱜᱤᱱᱨᱟᱨᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱚᱠ ᱪᱟᱢᱟᱛ ᱜᱟᱢᱟᱨᱩ ᱡᱤᱱᱩᱜᱟᱛᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱛᱚᱢᱮ ᱠᱷᱥᱮᱠᱩᱠ
0: ᱛᱚᱛᱚᱢᱟᱜ ᱛᱩᱱᱫᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟᱫ ᱱᱤᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤ ᱠᱟᱯᱛᱜᱞᱤ ᱭᱟᱨᱞᱟᱝ ᱭᱚᱛᱮ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱡᱮᱜᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱚ ᱜᱩᱱᱫᱟ ᱱᱟᱥᱚᱝᱤ
3: ᱠᱩᱢᱟᱱᱫᱟ ᱟᱢᱟᱢ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱢᱟᱨᱜᱟᱜᱥᱮ
0: ᱥᱮᱞ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟᱜ ᱜᱟᱞᱟᱯᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱ ᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱪᱤᱥᱜ ᱢᱟᱨᱱᱤᱪ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟᱜ ᱥᱮᱢᱡᱚ ᱟᱨᱟᱝᱟᱵᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱪᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱚᱵᱪᱚ ᱭᱟᱨᱟᱞᱟᱝᱤᱱᱤ ᱴᱚᱭᱱᱪᱤᱢ ᱜᱟᱞᱚᱠᱟᱛᱤ ᱛᱚᱛᱚᱢᱟᱜ ᱜᱚ ᱥᱩᱜᱟᱥᱜᱤᱱᱤ
2: ᱭᱟ ᱥᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱱᱤᱣᱞᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱢᱟᱪᱷᱩ ᱛᱚᱵᱴᱟᱜ ᱞᱚᱢᱟᱭᱤᱝᱜᱚ
0: ᱛᱟᱥᱤᱥᱜ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱚᱛᱚᱢᱤ ᱪᱷᱮᱱᱫᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟᱜᱟᱥᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱚᱢᱟᱥᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱪᱤᱯᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱞᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟᱣᱟᱨᱛ ᱢᱤᱭᱟᱥ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱤᱪᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜᱟᱨ ᱠᱟᱪᱷᱟᱭᱟ ᱤᱱᱫᱢᱚ ᱨᱟᱝᱟᱥᱜᱟ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱢᱱᱩᱝ ᱱᱩᱢᱟᱪᱷᱮ

ᱡᱟᱨᱤᱡᱤᱢ ᱟᱞᱟᱭ ᱦᱤᱨᱢᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱩᱡᱩ ᱠᱤᱪᱷᱱ ᱟᱭᱟᱱ ᱨᱤᱢᱟ ᱜᱷᱪᱤ ᱟᱭᱟᱞᱟᱨᱤ ᱛᱟᱥᱟᱥᱞᱟᱱ ᱜᱩᱡᱩ ᱠᱤᱨᱠᱚᱞ ᱟᱭᱟᱱ ᱪᱟᱢᱩᱱᱤ ᱟᱭᱟᱞᱟᱨᱤ ᱛᱟᱥᱱᱟᱜ ᱯᱟᱝᱠᱟᱨ